a lot of beat, beat, da da da. A lot of beat, a la da da. A lot of beat, beat, da da da. Da da da, da da da, da da da, da da da, da da da, da da da.

la da dee dee da da da, a la da dee a la da da, a la da dee dee da da da, da da da, da da da, da da da, da da da, da da da.